0: ìsìn papọ̀ adúpọ̀ fún ìfihàn ọ̀rọ̀ yìí.
1: Míeda kpe le wo nya kple hadɔwɔlawo le wo aƒe la me. Mi le biabiam aƒetɔ be lɔlɔ sia la ade blibo le agbe si agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye mi le biabiam bena abe ame xoxowo siwo se wo nya la eye wose wo ame nuveve eye ame nuveve le wo gbɔ la, mi le biabiam bena dzra míaƒe dziwo ɖo bena miwo hã miaxɔ ame nuveve gã ma tso wo lɔlɔ le míaƒe agbowo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ɖiɖi mate mianu o, mi magbɔdzɔ hã o. Eye medo gbe ɖa be enya la nyɔ mi eye mia wɔ subɔsubɔ ŋutsidɔ blibotɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mi da akpɛ la be minya be le ɖoto mi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mi do gbe ɖa le mase eme nyui aɖe. Mawu yra mi, mi nɔ anyi, mia va Mose atɔlia tabla tɔ kpokpo ma de. Mose atɔlia tabla tɔ kpokpo ma de. Eye Yehowa wo Mawu atso aʋa na mi kple wo dzidzimeviwo ƒe edziwo be mialɔ Yehowa mia Mawu la tso miaƒe edzi blibo kple miaƒe luʋɔ blibo la me ne mianɔ agbe. La le ŋku ɖe fia mi kpɔ be aƒetɔ ŋutɔ eyɔ edziʋatsotso tso Mose gbãtɔ tabla adre etɔmɔwui adre ta flatse eƒom ƒo na Abraham kple Israelvi siwo katã nava dze eyome ku ɖo dziʋatsotso. Gake le ɣeyiɣi ma mea wose gɔme bena eni ŋutsila me ƒe dziʋatsotso le se dziʋatsotso gɔmea aʋa ma si ke ɖevia ni bolobolotɔ ma woaɖe ayi ma ɖa le aʋa ƒe nu le se gɔmea ɖo anu meɖi ɖe wa edi kple enuƒoɖiwo la nɔ aʋa yi ma me. Numate na Mawu le gbɔgblɔm bena tso ʋa ne ɖevia ke azɔ eva le ƒom ƒo ku ɖo gbɔgbɔme ƒe aʋatsotso eye wògblɔ bena Yehowa wo Mawu, Yehowa wo Mawu gbãtɔa Mawu vi le nyi le va Mawu gbɔ eye le sidzedze ma me esi wòva ni Mawu la ebe Mawu ŋutɔ la tso dziƒa na mi eye wòyi dzi gblɔ bena wò dzidzimeviwo ema ekplɔ nyɔnuwo ŋutsuwo ame sia ame si ke kpo wo dzi ɖe Mawu be fiaɖuƒea me eye wòyi dzi gblɔ bena ele be woalɔ aƒetɔ Yehowa wo Mawu nu sia nu si ke na xe mɔ na wo nu sia nu si ke na xe mɔ na wo la aƒetɔ ɖene ɖa le dziʋatsotso ma me eye la lɔ Mawu kple wo dzi kple wo luʋɔ blibo kple bena miati ma nɔ agbe. Edziʋatsotsoa ɖe ekplɔa mi va na Mawu me nɔnɔ be se gbɔ eye wo de se ne mi le nɔnɔme ɖe sia ɖe me kpɔe ɖa. Mi le he kpukpo ma adre le dziʋatsotso vɔ megbea kpɔ nui ne dze gɔme Yehowa wo Mawu ana efiƒode siwo katã nava wo futɔ kple wo ketɔ siwo le yome tim la edzi ke esiwo ni dziʋatsotso ƒe metsonu eye wo ɖe mɔxenu ɖe sia ɖe ɖa eye wo ɖe gbegblẽ ɖe sia ɖe ɖa esi wotso dziʋa no vɔa eyi dzi gblɔ ne mi le kpukpo me nyi ke ewo la agaɖo to Yehowa wo Mawu la ƒe gbe eye nawɔ ese siwo katã mede na wo egbe la edzi ebe ɖa ɖe le dziʋatsotsoa eba le bɔbɔe ɖe be naɖo to Mawu eye nase Mawu ƒe nya la gɔme kpɔ kpukpo ma si ɖekea ɖa egblɔ ne eye Yehowa wo Mawu ana nu siwo katã newɔ wo Mawu ana nu siwo katã newɔ wo dɔmeviwo wo alẽwo wo ƒomeviwo kple wo agblemenuwo ƒe kpakple wo kesinɔnuwo na sɔgbɔ le se gɔmea zɔa aƒetɔ gblɔ bena Abraham mekpɔ dzidzɔe kplo Yakobo mekpɔ dzidzɔe kpo le nya wotso dziʋa eye wogblɔ be Yehowa wo Mawu atso dziʋa na wo bena woakpɔ dzidzɔe kplo woakpɔ dzidzɔe abe ale si wokpɔ dzidzɔe le fofo kpukpo me wo elabena ne ɖo to Yehowa wo Mawu la ƒe gbe eye nele ese kple ɖoɖo siwo katã woŋlɔ ɖe agbalẽ sia me la ne eɖe asi eye netrɔ ɖe Yehowa wo Mawu nu tso wo dzi blibo kple wo luʋɔ blibo la me kpukpo me wiv ɖekea elabe ese si mede na wo egbe la menye enyu magome ma se gome wo nyina wo o eye male edipopo chogbo wo eye eliji gbo meke le jipo yi eye wagblo be ameke ade jipo acho le kwa le gblo be na de ameke le efua godo yige eye wagblo be na ameke ayifua godo ayi acho avana mi e gblo be na no chojiva no wa o yo van tododo blibo tododo blibo sike de blibo kankan eye ma ta gblo be enyi me jesiyan de me nyanu ma wo de e gblo be na e gogo gbo enyi ale jioma e le jioma pui be na we mia we le yesu pe nu komo eye mi se gome azon jipa chocho ya eni nu sike ne sokple kokwenyenye kokwenyenye de enye mi ho kristo pe nonomo na o chojiva ne mi enami kristo pe ji filipito pa gbale tomo ve filipito pa gbale tomo ve mi an le cho popo gban le filipito pa gbale tomo ve popo gban azon na nu hohro adele le kristo mo na lonlon pe ji de po adele ne gbogbon mo pe redada adele ne domo to trois de kple nu bla en popo adele la ekema mi yo nye jijo la fun mi yo nye jijo la fun bena le pade kristo eye ni eyin amo chocho kristo eni nu sike mi pona eye mi apelonlo o su agbo eye mi no eji sike mi no na e bena mi apo jijo ele tamosusu de kam lonlon de ka eye ji de ka na no mi asi eye ji gbo bena mia ma u Kristo pe dodoma eye u dole Kristo pe lonlo de mia ma la u dole de bebe ejima u dole kudo tamosusuma u dole kudo eye mia do lonlo ebe minga wona de kele jirewo wo mo alo bubu jojro to ke bonu mia doma amasia ma na cho bobo odo kwibu u novia gan u ya ntoto amasia ma ne gakpo inu sinye eye ntoto ji o po amo bubu po gomo popo amasi amo mega lenku de ntopo jijo popo nchi alo ye pe dodo de ji o ke bonu alenku de amo bubu po jijo popo nchi amo bubu po nu jeje amo bubu bo nko yiyi amasi amo mega lenku de ke mo bubu to ji eyi wo yi ji popo ma ton gbo be na mi na susu ma ke sino le kwa le tro ji mo vo ele be la ho kristo po ji ji mo o de o le po agbe khokho vo e je be kristo bo susu ma le si odu po ya mo vo e la be o cho wo nu vo wo ke o le si odu po ya mo e la be na le po gbugbo ga ji eye na de le kristo bo susu ma e gbo be na Kristo be tamo susuma, mina susuma ke sino Kristo Yesu ha me la, nano miyo ha miyama amesi, wonye ma upe enono me woni ha la, me bu, hadede be na yekple ma u so o. Ebe nu simi hiya ya, nu ike le Kristo si, nu ike Kristo ho, nu ike Kristo de fion, nu ma miyo ha miya de fion, nono me matu tue lebe wano miya si, eye wo glo be na eme chodo kwi so kli o. Ma lele nkube wa do yide jise wa mwede o. Ma lele nkube na ya cho yido kwise sokple a mwede o. Ma lele nkude si je je gande kpo. Ma ebe na ma cho do kwise sokple a mwede o. Ekpo kokwe nye nye. Eye wo cho ede e do kwiji subo la pe enonome. Eye wo we la mo pe enonome. Eye wo kwe wo nonome. E bobo e do kwi. E bobo e do kwi de a yin. Le kwa Kristo e malo eye nu matutu la no mio cha miama ebe mia no abe Kristo pe agbenono abe ya maken Kristo be tamasusu abe ya maken ke esi odui la e bobo e do kwi ebe ne le jibe ya do Kristo be tamasusu nyanye menye la bobo wo lo ke won to la bobo do kio amasia ma la bobo do kwi va da sid atisoga nti kula emeke eiji eye ogblo na mi emechonu nu sikene ni na vide chona ma nu sikene chona eye ma ma vide de vana ne mi to ema me vo mon kpokpo de vana enua pe me chocho vana eye esia ke nuti ma un ha duedo eye amade eji kakaka eye wo cho nu ko po nu ko sia nu ko ta ke bena amasi o le jipo kple amasi o le anyigba ji kple nu si amasi o le anyigba te ke kata na je eklo le yesu pe enu ko a ama bena eye nye apeto lakpoe ne mi kpo kokwe nye nye ye jime totro sumia si vola mi kona kristo pe nonome eye wo tro na mi vana agbe me nono nutu kple nutu yonu bobo na ne kristo kple ibe tado jinu kple mi abe subo subo to kokwe nye nye pe esi jeje me kokwe nye nye pe eji kple nlonlon blibo edua mi nu san bena jide po nono mia si miti yina eye mi jina ma upo nono me Johannes gbanto ta mena Johannes gbanto eta mena po nu si wo gblo ne jia me ko Johannes gbanto eta mena o gblo bena ne mia pe jia ko eye mia pe ji nchi ko kankan eye u de dipopo de sia de da eye nu si ne khe amo eye u de nu ina na na a pa mama tru na nyu apeto de da eye kokwe nye nye be si jeje ma sumia si eye kristo pe lonlon sumia si eye o nami blibo de kankam amen veve si ne de blibo be miti zona le apetope lonlon nu nu kple apetope nu owo nu kple mohe nu ma nomen

blana vo adran Johannes tagman kokwe blana vo adran kokwe blana vo adrien egblo be na Yesu po na tani egbo no egbo eye egblo na be na enti egblo le enti be na poda Israelite tovan van a mercy am alapa de kemelu me kwe po de leke la kanya be am ya Israelite le nglo be abe le nu bla bla u kwa me Israelite tovan van le Enoch Moses am yonchi Samuel ayile Daniel am yonchi Jeremiah Ezekiel abena poda Israel amasinu alapare kemelo eye Nathaniel gblo na be na hafika ene nyamle Yesu donu gblo na be na hafi Filipo yowo esi na le egbotiatela mpo ocho e Nathaniel donu na gblo rabbi wenye ma upo vi wenye Israel pefio Yesu donu gblo na be na Esi me glona o bena me kpo o la le gbotia tela e khwes ma nu ga o wu esi o kpo gana le mia kpo nu ga o si a o koko enyenye de e kplo na mi yina de si jeje si ne jira mia do be mia kpo nu jo atsu o ple nu kwasi o e glona mi le kpukpe bla ton vore ke eye wo glona e bena van van van van me le e glom na mi bena miapo jiponu vo eye ma u dolo ano di dim ano liam eye wa ano di dim de amegbeto village amen ela va me le miapa gbo me le yesu ponu komo amenu veve ya de amenu veve sine lina mamawa amenu veve ya eline mio cha egbia eye dokui do kwi ma no mo be subo subo sine le na mo ma wo gbia e le na mio cha wo gbia e ye nu mo kata le na wo cha gbia e le na nye gbia e le na mio keke mo gbia e ye mi le khoge mi a khwe godo le yesu ponu komo hazo mi kwa mo yo keke e ye mi kwa le ko subo apetori ale si u devine apeto le ma obo fio rupu ya mo mi a be ye ya e si mi le zonzon le moaji u be nu wowo e ye mi le chonu si okata le soson ma obo amen veve mi tro le doli le mi a pa gbo mo ale si u te apeto te zawa apeto la zan mi o chan mi a wonu jwa tu o amen de pegbe to do me la wonu jwa tu o e ye la globe e gbia me le moye ye ade ji e juye ye ade me da to fufu e ye ma wo enu jwatu e ye ma devina apeto le yesu ponu komo e ton leason ame yo fanu ple nu ngela alo nu jwatu e nu ngela o nu pala o ple enu jwatu wo wo na apeto la mi a wo nu jwatu na apeto la aleke miti ngena alo miti miti miti gana nundu inu gaga ple nu papa ponu ike ame ya gblo le Yeremia tagban to pupu omo wo Yeremia e tagban pupu omo wo fiade e la benade enu gala aleke u gana nundu aleke u dana koji adu aleke u dena elumo e yu de na beje ma o da happy ti pananu la va panu me le ponu na me de le gema la ba ni nu ngela le yesu ponu komo Yeremia tagban pupu omo wo poda me cho wo doju ko ple efio du ponu la na la gban to na lanu evele na gbanu etole na tronu enele na gbanu Atonle na tunu eye adenle na panu minyi nu gala ple nu pala le ma u be fio du pua mo eye u yo mi be mi agbanu e gomo yere Yeremia make etom na kuku mo ton Yeremia etom Yeremia make Yeremia tom na kuku mo ton la bena le Yehowa gblo na Yuda nu tuwe ya o Israel enyesi mi de agble yeye eye mi apa enu eye mi apa nu de opaye ebe mi gbanu mi ngenu ne mi ahonu oda